da ken jy en vin. Og hvis la har request næst som grøma, og det er betydelig Rosemary Elul.